0: şigradatın kavinarını ya şigradatın yara. Wow, kot sapa. Bangus pelampahi pun. Wontening catur pertala, catur hartosna opat.
1: Pertala.
0: Ari pertala hartosna bumi. Di karatun lapisan ketujuh ratuning bumi Sang Retna Ayu Dewi Pertewi sawek di desa kuingkang wayah ratu.

0: Bun putin să pain pintun. Gurang să pain bayang. Guli Dewi setiap umat. Mudah-mudahan dijemput ku akang pade. Jing daek dikawin ku akang. Pancas aik. Digigirin awewe gelis nyata Dewi setiap umat. Muat sumangat aik jadi raja teh mimpin negara cimpang.
1: Tak tahu.